Тоқшыды сбәбізнің бүгінгі шаралышында ғасыдегі әтилер тұрында сөз алып барабыз. Әти кіші баласының кіннің кін өсуін, оларының оңышқа тұба ақырынап алға баруын хам дүния аренасында яқшы кіші болып шығуын көрігі әтілі. Әлбәтті, әдек кішінің қиялары мұның біләңіне шекленмей. Ол шулай баласының баласын да көріге тілі. Әтті өлгеннен сыңда ол онықларының генлерінде ешерге тілі. Ләкін ғазаға келгенде дүнияның алдан ойланған фекірлері жемірілі. Ғазыда қиялар, үмітлер хәм ұмтылышлар да геноцидқа душар етілі. Мұны ғазыдан келген бір бала бик яхшы итеп тасвирлаган. Танылған актер Джеки Чан ғазыдагы бір баланың «Үскәш кім болашақсын» деген сұрауына берген жауабын іске түшірі. Балалар мұнда үсе алмай. Бізді тілесе қойсы вақытты бомбаға татарға мүмкіндер деп жауап бері. Мұны ішкеткеш, көздерімнен ештер аға башады, мен оларына тұя алмадым. Көресіз ме, әтті қартаюда зур бәхет, де Джеки Чан. Ғазыдегі ата баласын тәрбиелеуден хәм онықларын көруден мәхрум болғандықтан, әйдегіз ғазыдегі аталарыны милләт түшінчәсі аша текшірік. Илне өзінің ватаны иткән, ортақ идеаллар, мақсатлар, ұмтылышлар хәм қиметлер тирәсендә берләшкән хәм иң мөһиме без хисе белән бергә яшәргә теләгән милләт. Милләт өзінің дөньяда булуын, өзінің яшәү рәвеше, уй-фикерләре хәм башлангычлары аша күрсәтә. Ул дөньяга өзінің мәдәнияте, сәнгате, гореф-гореф-гореф-гореф-гореф яшәү рәвеше аша, өзінің үзенчәлекле төсен өсти. Бүрәвешле фәлестинләр нинди милләт һәм 2 ел дәвам иткән вәхше геноцид вакытында алар нинди коллектив күмәк үзенчәлек күрсәттеләр соң? Әйдәгез, хәзер Ғазы һәм Фәлестин аталары мең йыллар дәвамында бергә үрелгән милли үзенчәлекләрне бергәләп карап чыгыйк. Тайсир Обайт. Балаларына минималь акча белән лайыклы тормыш алып бару дәресен сабагын бирүче ата. Тайсир иң төп аталык инстинкты белән хәрәкәт итә. Баласын яклау инстинкты белән. Бу инстинкт газыда даими рәвештә сыналса да, ул балалар өчен унаклык һәм ихтияр кешенең ачык үрнәге булып кала. Ул хәрбиләрдән тормыш корырга тырышучы Фәлестин уйлап табучысы. Ул тормыш өчен көрәшен нигенә булмасын. Без бу юк итүдән өмет табарбыз һәм тормышыбызны торгызырбыз сүзләре белән аңлата башлый. Геноцидка кадәр мин

0: Lümlen Gazze'nin tün yakında yaşadım. Lakin İsrail hücumları bizim tırmışımızını cimirdi. Gazze'deki minleken gailenin tırmışı kebegük. Şul vaqıttan birli min 11 tapkırı kuşunup gittim. Nihayet biz Deir el Balah'taki koşaklar lagerine sığındık. Çatırdaki şartlar kişiliksiz. Kıydırışı ıssılık, donduruşu salkınlık, kışlı jil hem yangırlar çatırlarını köşüzlendirdi. Min bölme yasağı üçün jirde şıkkır kazıp, çatırını üstüne koydum. Biz idan boş kol bilen şıktık. Min jimriklerden tapkan materiallardan su soğutu yasadım. Kızım kol bilen kır yuvaydı. Hem onun kolları salkın su hem kır yuva paraşığı arkasında jirahatlana başladı. Min mının turunda uyladım hem elektrisiz kır yuva maşinasını yasadım. Бүгінгісін хам ертегісін ойлап, шатыр янында тип лица түзедім. Мен бәрәңге, суған хам яшығычайлары өстірім. Мені барлық тұршылықларым, бағларымның өздерін біраз болса да, қорқынышсыз хис етулерінде үйнәтілген. Тайсир, келесі хүжімді барысы да жемірілерге мүмкін екенін біліп, ол тұрмышын нөлден тізе башады. Ол мен түгіл, ә, біз менталитеті білен үш еті ғам, түшірген видеолары білен ортақлашып, фелестинлерге үміт бірі. Ол өзі мұна шошы сөздері білен аңнады. Менім дүнияға йолламам шол. Бізні йоқ ету үші бұ рахимсіз тандықны тоқтату үшін глобал мобилизация башларға керек. Біз бұ жемеруден әміт табарымыз. Нәрсегді болмасын. Әм біз тұрмышымызны яңадан тұрғызырбыз. Yazmamızın başında milletin ğırıf xoratları, tradisiyaları hem ilaları turunda söz alborgaydık. Hazır indi Gazze'de bir edik kişinin balası için ötkərgən cenaze jirına göz salıq. İsimi Mahmud Abu İsmail. Onun kolunda ilək bor hem ol iyi urnaşqan urunda toxraqını iləb otura. Bu iləknin birgini maqsatı var. Деп онлата башлай Махмуд. Соғышқа қадар кішілер бұ иләкні он иләп, қомны ойырып, бауларын ошаталар еді. Лекін бұй олы біз иләкні бауларымыздың қолдықларын табу үшін қолланабыз. Женке бізге тышқан ракеттілер бек кішілейді. Қарағыз әлі, бұ сүйек, нинді сүйек, бұ кіші сүйегі. Бұ иләкнің мақсаты нинді? Оның мақсаты бауларымның сүйеклерін жию. Мен ғади ғазы ватандашы едім. Өз үйімде яшадым. Кішілеп, қуып жіберілуден хәм күнякқа кетерге мәжбүр етілуден баш тарттым. Шоң күрі соғыш башында. Шол елдің декабрінде мен өз үйімде қалдым. Хатыным, бауларым, бір туғаным. Бүтін ғайлам дейерлік менім білен еді. Onlara şartlaqlar başlandı. İsrail armiyası kişilerine qorqıtırğa hem üylerinden quub çıxarğa tüledi. Onlar bizim yurtqa hücum etdiler hem xotinim hem altı balam hələk boldı. Min qatı yaralandım. Min jibriklər ostında isen qalğan birdən bir kişiydim. Tənim soğuqıp nuğağış min üyümnin jibriklərinə qoytdım. Bir tuğanım Ahmet'nin oyağı kürüneydi. Etler onun itin oşuylar idi. Kardeşimnin onun hatını hem bağlarının meyitlerin şağırıp jirledim. Onlar soğuş yanadan başandı hem toğında küşeydi. Hatınımını hem bağlarımını şağıra almadım. Ama gel şoşu jimrikler yanında kaldım. Min gün sayın hatınım hem bağlarım bilen sileşip onlarına yuvattım. Менім бірден бір юанышым шылыйды, оларының енешімді болуын тұйуы. Фатирының ортасы тұлысынша ярып өткенейді, жемріклеріні шығару үшін ғаратта ауыр техника керек. Лекін ғарипленген гәудем білен, мен яқынша 360-500 тонна жемрік шығардым. Йортты кирпич-кирпич сөттім. 2 йыл өтті. Хатыным білен бауларымны бүтін гәудесі білен табу мәмкін төгіледі. Шоң күрі мен шушы ғади ұсылға мұрашағат еттім. Бер атаның бөтен шушы торышлыгы хатыны белән бауларын соңгы юлга озатуны дәрәҗәле рәвештә башкара алу өчен. Шәһит киткән ватаннарында күмү өчен. Чөнки бер милләт дәү имән агачы, ботаклары, яфраклары һәм тамырлары белән бергә яшәгән кебек бер бөтен килеш бар була. Кабат очрашу өмете белән исән имен булыгыз.
1: Газе, ашлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

мақтаран тоңшар. Түркия овазы радиусыдағы татар түріндегі тауқшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм қозан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа тұлқының 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3 әм Түріксет 4 ә ершіні білен 3 тапқыр W нұқты TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Йортысарлык тапшыларыбыздың қабатлауын Түркия һәм Қазан вакыты белән сәгать кишке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яршнары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет сәхифесе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.